0: وإذا رآك الذين كفروا السنجل لبقتنوا لدي نبقوا رابا بتكريزابو نقوبات رزيو بالي إي يتخذونك إلا هزوا نتبقوا kurawabu vunanyizibu okujja ko muntu okujjoko obujozo kujeregano kusekerera nabwe bagamba bwebe bibuza mu bibuzo ebijerega hadha allazi yununno yadhkuru alihatakum ayogera orukoso kuba katonda bamwe ayogera ebitaina mutena maguru kuba katonda bamwe bemusinza mu abawarabu wahum bidhikri rrahmani hum kafirun ngaddala tebo mukujukira allah musasizi Allah subhanahu wa ta'ala tebamu jukiro kujako kumuwa kanyobu wakanyi na yinga atebo bakatonda babu baba tuwarange isonge nkuru yani bajirigani nabi yonono ayogira kubakatonda wa mwebitaina ebitaina mpena maguru ebisongovu Allah subhanahu wa ta'ala aga mantie chubacho giranga bali mungeri yoku isamu amaso songa atebo bagambo kujukira Allah musasizi ato yoye bamu wakanyi zadara
1: خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ
0: خُلِقَ الْإِنسَانُ مُنْتُونُ قُرَبَ يَتُونَ مِنْ عَجَلٍ غَمُفَكُ السَّنْيُ إِلَى بَابَا يُرِيكُ سَأُرِيكُمْ جَكُبَرَ غَتِ مُفَابَا آيَاتِي بِيَمَغِيرُ بِيَنْغِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ سَاغَرَ مُبِيرٍ غَمُفَكُكَا Sagara mubiringa musaba mangu ebi ya magiru vyangu kubajira kuno kunsimu vila viko Vivone rezoriso voro kuja mleke kubiesa vila antisinga Tala Muhammad goyo gira gema zima tuletele vivone rezoriso vikubi Allah subhanahu wa ta'ala agamba temu papa Nzenkole yange teba muku papa Yadengo mtu ya kolebwa muku papa Omuga mbanti yeliwe vivone rezoriso kutu kakonga agambo Baji ebili karibi jesa weno tubirabi Allah agamba ante yosie nkola yange ili muku papa ngo muntu yatundibwa mukupapa na iyo budde bonna ebibonerezo bijja kujja mu birabe bimubera nga mukakukira ebibonerezo ebyo mu mugumikirize ekijja kijja kujja atira mujja kukiraba
1: wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin
0: wayakuluna bagamba ngo bagambye nti mugumikirize ebibonerezo bijja kujja kuluna kulwenkomerero bakuddamu ne bagamba Mata hadha alwa'du yendagano yatye yekiyama bulijjo mututisa tisa inkuntum sadiqin wembeeranga mwogera nti ekiyama gye kiricho kyaddi Allah subhanahu wa ta'ala watu bategeeza nti abatakkiriza babuusabuusa mu kubaayo kw'ekiyama

0: يبصرون
1: لو يعلم الذين كفروا سينغابا تشمانيا بابا تكيريزا تبالي ريمبسيزا تياما انتي تشديني سينغابا تشمانيا انتي تشيجا كوبايو بالي بادينغا باكيريزا كوبانغا حين لا يكفون عن وجوههم النار waru wakadiri batajia kusobora kutasa fesi za wikuvera anga zoche vuomuliro wala anzuhurihi mwade migongo javu kuvera anga jisi hiki vuomuliro kubanga ja kubanga abasibye mikono javu enu mubrago Allah subhanahu wa ta'ala gama antitebali batenga babu usabu usamu chiyama kubanga singa bachitegira waru wakadiri kukuvera anga fesi tebacha asobora kujitasa muliro ne migongo javu enga tebacha asobora jitasa muliro wala hum yunfarun atenga tebasobola yadu kutasi kukubira angabajiwa mubivone lezevi amanyi

0: baluwabula abantu abo ekibaleetera okubeera nti sibakkiriza n'okubulira ddala mu bukakafu bw'okubula waliwo ensonga enkulu Allah ajogera yeeno matta'na haulaa'i abantu abo twabeeyagaza n'obulamu obw'omulembe ne babeera nga balina ssente ne babeera nga balina ebizimbe ne babeera nga balina obugagga balina ebisolo balina mafaamu ekyo kyekyabaleetera okubula ne babeera nga tebakyategeera na Allah kyagamba nti Allah subhanahu wataala agamba nti ensonga ebaleeteddwe obutakkiriza matta'na haulaa'i ntwabawa obulamu obw'okweyagala wa aba'ahum ne bakitaabwe ne bawangaalira mu layifu hatta okutuusa taala alayhim lumuru obuwangaazi ne bubeera nga buwanvuye ennyo kubo nga bawangaalidde mu byebbeeyi eby'emirembe afala yarawuna naye tebalaba afala yarawuna abasajja abo tebalaba anna nti mazima ffe na'ati larda tujja ku nsiku neebadde ebukaddemu obukafiiri nankusuha ne tugenda nga tugenda tugikendeezaako min aturaafiha ku nsonda zaayo ng'obusiraamu bugenda bugirya awabadde obukafiiri ng'obusiraamu bugenda bulyawo abantu abo ekintu ekyo tebakiraba nti obusiraamu bugenda buli ensi eno nga bugenda bulya nsonda ku nsonda awabadde obukafiiri nga Allah ateekawo obusiraamu ekyo tebakiraba afahumu lghalibuun basuubidde okubeera nti banaawangula
1: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون
0: قل بغامب إنما أنذركم مزنان زنبتيسا غنا يبين بامبتيسا بالوحي النية بسوب باكو بطم وجين دي سبجم وقوغارا قوانجين اندووزا زنجي ولا يسمع تصبر قولي رسم الدعاء ويوشيقارا tasobola kuwulira koowoola kuno bwoba omukoowodde okudda eri Allah iha ma yundharuun newankubadde oyagadde otya okubabuulirira tebasobola kutegeera yadde okuwulira n'okwebuulirira kwebyo byobatiisa nabyo.

0: wanavau mawazini na msegenda kutuka kunyoge singa tuliteka uminzani zigendo kupime milimu jabu kurunapu wengkomerero alkisti zidibera kubu wengkanyogwa na madaranga tuwali kusaliriza watokuri azamanya liya umilkiyama ya tugenda kubikura kurunapu wengkomerero nga minzani tuzisimbye maso kabu barabi milimu jabu wala tuzulam nafsun shayi anga tuwali mojuko na kugenda kuri azamanya zibwa na kamu na keta gara wa inkana mithkala habatin ni wangu batika libira nga kazito wanga obuzito wempeke min khardalin diite mpeke ya karo ataina biha tugenda kari itakuminzani tukakutereko wakafa bina hasibini chukumaruku vera antifu tugendo kwenye gira mudimuri yoku bara tugenda kubara nao utegere nti tukubaze echinene na katono ya denga kalibira kenkane mpeke ya karo
1: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين
0: ولقد آتينا موسى وهارون الجكر بطوى موسى نهارون الفرقان كتابو شابو يشتاوريكي شاري شاورا وكتوو بطوفو نوبو شامو وضياء انغا شاجي ميشي تانغا لكويا بايا قدو كويتا منسينغا لكبرونغمو wadhikran ga chirimu okubuli lile bigambo vya Allah birunje lya bakiriza lil muttaqin lya baba nasalanga oba abasala okubira bakiriza
1: allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun
0: allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi bi baba tanga katunda wabo wa mun okubira anti tebamulabanga ko wa hum min as-sa'ati mushfiqun rabbabi rangichi ya mabachera likiriranga bakitya birane bakikolerera Allah subhanahu wa ta'ala gamba nabbi Muhammad bira mugumusi gwososo kulimbisibwa nabbi yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakulimbisizane ne banaba so kababa limbisa ngabo banabbi Musa ne Harun abagende eri Firawo bamulaga amazima bamulaga ekitangaala bamubuulire nti eriyo n'ekiyamu obaoli awo abeerenga atya naye naye teyate yazikirira n'abo bwe batalati bajja kuzikirira nga bannaabwe abaakulembera.

0: الفاسقين
1: ولوطا النبي لوط آتيناه حكما فامو برمزي وعلما نتبيرانك تموكمانيا ونجيناه فامونيا بلوطو من القرية التي كانت تعمل الخبائث wamuonya abantu b'ekyalo oba abantu b'ekibuga aba abaalinga bakola ebibbe by'ebisiyaga innahum kanu qauma sawin fasiqin abantu abo baali bantu babi nnyo ng'era boonoonefu ddala
0: wa adkhalnahu fi rahmatina innahu min assalihin
1: wadkhalnahu twamuyingiza omuddu waffe oyo luutu fi rahmatina waali okusaasira kwaffe innahu mazima luutu oyo min assalihin yali mbaddu baffe abaalinga abalongoofu era abalungi.

0: ومن الشياطين لبنستان أما جني من يغوصون لهم غمري مواقعين لك ربيران غمبيري دمزيون غمري تريبي وبقك ويعملون عملا دون ذلك غمكوري رنمي لنجي تريمري مواقب برمزي وكنا لهم حافظين طوالين تبقوا مبرونجين غا kibajja kuonona Allah subhanahu wa ta'ala yakuma ngaba nabibi ngaba tasobula bibwe bintu byonna nebabiranga tibasobula kubatu sako bizibu obebe tonde byala kubatu sako bizibu
1: wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin
0: Allah subhanahu wa ta'ala genda masonga tunyumiza wa ayyuba jukira ayyubu idnada rabbahu jukira ngara janira katonda we anni massani yadurru ntimbutufu ntusidwa ko obukosefu bungi nnyo kubanga yalwalira ebbanga ddene abantu be ne bafa abantu be ne bamuddukako ab'emikwano ne bamuviira olw'obulwadde obwali mumuyitiriddeko wa anta arhamu rrahimin ntusidwa ko obukosefu nempuliranga nkoye naye gwe musaasiza asinga abasaasira bonna nkusaba onsaasira ontaasonzije mubukosefu buno bwendimu.

0: من عندنا وذكرى للعابدين
1: فسجدنا له فما نفرى ekyokitwigiriza nti katonda buli lwomusaba ayanukula kubanga akulaze nti buli nabbi yamulajanira nga ate namwanukulirawo fastajabina lahu twamwanukulirawo eduwaye fakshafuna mabihi min durrin tumuggyako ekyo ekyali kimutuddeko nga kimukosa obulwadde obwali mumutuddeko nga bumunyigiriza wa atainahu ahalahu netumuddiza abantu be netumuddiza mukyala we wamithlahum maahum netumuddiza n'ababafaanana netumukubisizaamu rahmatan min indina nga kisa ekyava gye tuli wadhikra lilabidin nakyakwebulira eri abasinza babeere nga bajjukira allah subhanahu wataala nti bwomusinza n'omusaba akwanukula ate akujja mu bizibu n'abeera nga yekka ye ayina amaanyi agajja omuntu mu bizibu allah yawa dawudi yawa nabbi we ayubu n'amuddiza ebinyo byonna abantu be abaana be ab'emikwano abaali bamudduseeko n'atamuwa ebyo byokka n'ebyobugagga bwe n'amubukubisizaamu ebi bifaanana ebifaanana nabiri bye yalina n'amwongereramu ddala n'amuwa okusinziira ku kumanya kwe okusinziira ku kisa kye.

0: وظنون الجكر ينمنين شنان يونس عليه السلام إذ ذهب مغضبا جكر بيابان بانتو بيانغا يكاندو تينغا جنزي نانيزي ركبا بانتو بغانيو كفكري زدعوة ركبا بانتو بغانيو كفكري زبيا بسميسة الله بيا مغام بيا بسميسة ناقيندانغا يسونغو سبتينغا منيبو وظننا نروزا أن لن نقدر عليه انتتون شغلكم متككم ماني غفين Panada fitulmati yako ranga alimugazikiza alimuchizikiza chenyanja alimuchizikiza muchizikiza choroboto rwe chenyanja alimuchizikiza chechiro Allah subhanahu wa ta'ala gamba anti byabiri yo muchenyanja wansimu ruboto muchizikiza nga tukowo ranga atechiro alla ilaha illa anta tiryasanyi kusinzi bambutu kuba kusinzi bwo kujja kokwe Allah subhanaka irinyaro litukuzibwe rotendereze bwenge msana nechiro inni kuntu minadhalimin badde mbalyaza manyu kutuko mulimu go wantu mulu kuba abantu baganya okukiriza Allah subhanahu wa ta'ala atigiza anti yali dhikri yali ngate bakulimi bannabi Yunus ngali mu chizikiza ekibeera anti nawe yali batenga dhikri yo mukubolibera ngo tuse mu bikukutte ebintu nga bikutte bikusobaganyeko eyo ye dhikri yo kajo ino kweyambise yajja Yunus mu rubuto lw'ekyennyanja nawe yali badde kujja mu rubuto lw'ebizibu Allah subhanahu wa ta'ala jia tugamba anti Yunus tuyajijja tuyajijja nga kumumwera naga nti singa tiyali mu bantu bantendereza kiro na misana nga balemedde ku dhikri eyo nali badde nga mubeeza mu rubuto lw'ekyennyanja okutuusa ku lunaku lw'enkomerero naye dhikri eyo yokka yasobola okubeera nga Allah asinzira ku eyo n'amuddiramu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin
1: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
0: فاستجبنا له طعام ونكرا ونجيناه نتمونا من الغم وبزبون النفن وبرالي كريب ويابيرا نغمو يجاية جيالينغا yalinga mulubuto lw'ekyennyanja etali kulaba ku njuba etali kubaako kyakulya yadde ekyokunywa ng'ali mu buyinza bwa Allah bokka wakadhalika nunji lmuminin bwetu wetuyamba netusuma tusa netuwonya abakkiriza tubawonya ebizibu bibagatuddeko singa babeera nga bazeeri Allah ne bamutigira ne beenenya
1: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين
0: وزكريا جكر النبي زكريا إذ نادى بيالينغا تقول أنغا قول ربه مرزوه نغا غامب ربك توند وانجلا تذرني فردا ساقلون ديكي وانمني جنانغا سينام وانمون موسيقوين ذات كجا كسكرا أجا كسكرا وانبي وانجبونو وأنت خير الوارثين نغا انشماني برونجي ودين تبقو موسيقا سينغو برونجي نايين كسابون تيو موانا فاستجابنا له لبنيبا موانو كده wasaba Allah kwanukula baba nabbi bonna bali mikwano ja Allah ne yetebesulira yo gwanagamba okubeera nga bagamba nti Allah tatulaba wabula benyigiranga mu kubeera wadde Allah balaba ne benyigira mu kubeera nti bamulajanira Allah agamba nti

0: Dan, kuchukumusu mkati mfumwenda. Al FM, Ekulete Dwa, BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu. Yenera kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha. Obeji nyogo kaka sanyarala. Bosanyo bamoru saisai, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende deza abafiri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumusu mrinda. Alefem.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكمسوا كتنسوا من دعا. Alefem, ikula yu mtu wa mtu joo.

0: يلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه، لأنه لم يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها. الزكاة أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه. زكاة الزومونتو هيوك مانيا أمتيكا غا الله نين سالو سالو زا الله زياتيكا مؤباداتي زيتكولا لواشي لأنه kulango muntu ono lam yuaddi zakatahu tawaddi zakaye illa baada an ya'rifa ahkamaha ukujja unga amaze kutegera mateka gayo wa amwalaha wa fawaidaha nategera emali jalina na mali chewe wa muzaka wakadhalika na manya ne migaso
1: kati
0: je tuliko kati zaka ezo omuntu kutamba omuntu emujukiza esalusalu na amateeka ga Allah kubanga waweera zaka ngati abasajja basomesa natuulira abasajja basomesa kampe zaka kitegeeza alina etteeka lya Allah
1: lyajjiaha
0: n'amanya nti yali awatteeka kati amala kutegeera amateeka ga Allah ensalusalu za Allah kati ebimu ku bimujjukiza kuba nti awadde zaka bulijwa wa zaka ngira bula ba eswala omuntu bawa bwasala eswala eswala simanyi kidwa nti anna tanha ni fahsha wal munkar eswala ezizo omuntu kuyono ne binene no butono tono emutangira bulijwa sala eswala ibako kye mujukiza kati ne zaka nayo bwetu bweri zaka nayo jukizo omuntu amateeka ga Allah era omuntu wawe la zaka toyinza kumugamba nti kino Allah tabaraka wa taala yakigaana n'akikola mbu omugamba kino Allah akyagala olaba yeggyako sente okusalayo sunna za dduha tekisobola mulema kuga emujjukiza amateeka amalala olaba awa sente usazira kabiri tekisobola kumulema olaba awa zaka okumugamba kugamba nti ati tetwagala kugulira bantu masanyalaze kayaka tekasobola kumulema kubanga amaze okubeera nti yeteeka mu bantu abajjukidde amateeka ga Allah ne zaka gye yakulembeza okuwa omugaso ogw'ekkumi n'ebiri athaniyatu ashara annaha tuzakki lmaala yani tunammi lmaala hissan wa maana zaka egimu ku migaso gyayo emikulu ennyo era ng'abamu kumpi gwe basookera ddala annaha tuzakki lmaala emmaali etukula zaka etukuza emmaali y'omuntu kubanga emmaali y'omuntu tesobola kubeera nga teriimu buyitidde ne bwaba munnaddiini atya ne bwaba atya ne bwaba haaja atya emmaali ebaamuuka obuyitidde naye obuyitidde buno ebimu ku bitukuza zaka annaha tuzakki lmaala yaani si kyekyokka tunammi lmaala emmaali ekula eyinjuwala hissan wa maana hissa esobola okuyinjiwala oluyinjiwala lwetulabako ta emmaali y'omuntu yeeyongedde yalina obukadde abiri kati alimu abiri mu butaano yalina obukadde kikumi kati ayingidde bibiri hissa nga tugirabako zaka omuntu awa zaka emmaali ye eyinjiwala buli muntu n'agirabako nti emmaali y'omuntu ekula wa maana ne makulu esobola okuba nga eyinjiwala buyinjiwazi mu makulu nga togirabako naye nga Allah tabaraka wa ta'ala ebizibu ebyali badde bitwala obukadde kumi abijjawo noba ng'osigaza obukadde abiri mu butaano nga bwe walina omwezi oguwedde naye nga waliwo Allah byakutangidde ebyali badde bitwala obukadde kumi emmaali yo hissa maana nebiranga ebizibu ebimu ekulaakulanye mu makulu teyeyogeddeeko wano mu kugiraba naye nga Allah alina byakutangidde endwadde abantu bangi abafuna essente mu bukyamu agenda n'afera omuntu n'afuna obukadde kumi Allah n'amuleetera ekizibu kya bukadde abiri mu buta n'abanga zeyafera bazitutte ne batwaliramu n'ezize kati zaka egimu ku migaso gyayo emmaali eyinjiwala emmaali Allah agiteekamu omukisa emmaali etukula era olaba Allah tabaraka wa taala yeeyo faida yennyini yajogera khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.

0: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني تخذ من أموالهم صدقة جمسنتزا بالصدقة تطهرهم بها وتزكي تطهرهم وتزكيهم بها وبرنجو وبتكزا إلين مالياوي إبرنجا إينجوالا الله تبارك وتعالى ناناسوا كمغاسو يبيجي كنيني كنيني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وبرنجو وبتكزا إلين مالياوي إبرنجا إينجوالا Allah tabaraka wa ta'ala tegeza nti omuntu awazaka emali ye ekula emali ye ekula te tafafaganiwa Allah ne baba alese ekibambulira tekibeeranga kyabantu abatawazaka
1: okay.
0: Wa min fawaidi zaka era migaso ja zaka annaha sababu linuzuli alkhairat emu kunsonga ezokukka kwebirungi emu kunsonga eyokukka kwebirungi olwokubanga mbaka sallallahu alaihi wasallam agamba ma mana qaumu zakata amwalihim abantu tebayinza kulekayo kukodowala nibagana okuwa zaka yemmaali yaabwe illa mun'u alqatra okujjako nga bammibwa enkuba minasamaa okuva mu ggulu buli lwonna abantu nibagana okuwa zaka nibagimma abantu abalina okugikunganya nebajimma abantu abalina okugifuna Allah tabaraka wa ta'ala ngenkuba agiziyiza agikomako naye agikwata ngegaana okukka waliwo lumutwali Masjid Nabawi Sheikh Huzaifi yali asoma khutuba naye gula hadithi nempaliza oluvanyuma lwa khutuba ninoonya hadithi eyo sanadi yaayo nesikanga hadithi ddala mutuufu ntuufu nga sheikh oba hadithi eri mu daraja ya hasan nga sheikh buyayaji somye hadithi omanyi hadithi ze ebyafaayo ezisinga banna hadithi bazetegereza nnyo baziringiza nnyo ebyafaayo oli asobola okubasomera ekyafaayo nakijjinira tete nakituuse Masaka naye ogenda okumala okibikuloni nga kyali kyakutambuza mmere oba kyali kyakutambuza lugendo naye hadithi entuufu omusajja yali atambula fasami asauta mina sama na awulire eddoboozi ngaali liva mu ggulu nga ligamba nti asqi zara fulani tonyisa enkuba mu nnimiro ya gundi yatambula bibye awulire eddoboozi nga ligamba tonyisa enkuba mu nnimiro ya gundi kati agamba erinnya ly'omusajja yayogerwa yali alimanyi nga amumanyi nga ti tonyisa ngoli banaga tonyisa enkuba wa Yahya Mustafa Karuni kati kati okuvane ndeje wange wendi zanta okutuka omuntu siwane gundi erubugu muwano kantukewo musajja bwe yawulira nasimbula agenda okutuka ewa Mustafa Karuni ng'enkuba efukumuka naye ng'abasigadde bonna ekyalo kyonna ensi yonna omusana gwaka bali muperekita wa musana naye ng'ennimiro y'omusajja enkuba etonnya n'awalirizibwa naga nti ha kansooka enninde nja kumujjandaba omusajja ono kiki bwe baayitawo kabanga najja n'amugamba owange njagala kumanya mulimu ki gw'okola nga lwaki ombuuza n'amugamba nti enkuba netonnye wooka newanneyibba nga teriiwo enkuba netonnya nga ffe tugirabako kati omusajja n'amugamba nze ennimiro yange eyo bwe njikungulamu ebirime ebivaamu mbitematemamu emirundi esatu buli lwe nkungula ennimiro yange njawulamu emiteeko esatu kisimun omuteeko ogusooka li ahli gwakulya n'abantu bange omuteeko ogusooka guba gwakulya n'abantu bange n'agamba nti alqismu athani omuteeko ogwokubi lizarui nguzaamu nga gwakulima ngutereka nga gwakulima omwaka ogujja n'agamba nti wa thuluthun lissadaka kimu kyakusatu n'ekisaddaaka n'agamba wamma kyekyo buli mulundi wote wokola buli kyosobodde kugamba nova e japan nova e china nova e dubai notunda nofuna amagoba ga ruutu eyo no yaula mwe miteke esatu kumagoba amagoba no gaula mwe miteke sanga tu kana amagoba chimu cha kusatu chitugenda okulya kana amagoba chimu cha kusatu ngenda chigatta ku capital wange kino chimu cha kusatu ngenda chi chisaddaki labanaku no belanga mu capital yongera mu chimu cha kusatu chimu cha kusatu cha kulya abantu bo chimu cha kusatu cha kuberanga ogabira abanaku omusajja na mugamba wamma echu kirabika yesonga lwaki Allah tabaraka wa taala bwe akutonyesize enkuba ng'abantu bonna bali muyoleke abantu bonna bajeetaaga hadisi abamanyi bajogera ng'eraga nti saddaaka yemu ku nsonga z'okukaku ebirungi wanazzalna minas samai maan mubaraka wa ambatna bihi jannati wa habbal hasid Allah gatussa amazzi okuva mu ttaka agomukisa nitumeza nago empeke ebirimba amasamba n'amasamba negamera nga gasimbuka ku mazzi ago Allah gassa okuva mu ttaka agomukisa okuva mu ggulu agomukisa n'agatonyesa mu ttaka ebirime nebikula kati we musajja Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa baraka yamuwa ebirungi ebyo n'amukuumira emmaali n'atwala okuba nga amutonyesereza enkuba awalala wonna nga teriiwo just wakuba emmere ebuliki lwe yakungulanga nga yawulamu emiteeko esatu kuliko omuteeko ogw'okubeera nga awa abanaku n'abeetaavu wakazalika era bw'osoma subhanallah bw'osoma sadda bw'osoma suratu kalami ku nkomerero yaayo olabira ddala nti obutawa zaka ate ensonga mu nsonga za okukka kw'ebibonerezo yayisamba yaine emmaali empitirivu naye nga yateekawo etteeka nga buli lunaku bwebakungula nga bakungula ennimiro emasala ekyokulabirako nti nga bagikungula buli lwa kubiri mu wiiki naye nga bwebakungula yateekawo etteeka nti ebirime byonna ebigwa ziyite ennaanansi ziyite apple ziyite emicungwa ziyite kyoyagala naye nga buli kirime kyonna ekyo buli kibala ekigwa wansi ng'agamba temukironda oba oli abadde yeetikka ekisero kyonna nekiyiika ng'agamba ekisero mukireke temulonda maali yonna egudde kati omusajja Allah tabaraka wa taala n'agera n'afa n'amujjula kati abaana be ne baba nga bazze mu by'obusika muzeyi yateekawo enkola nga buli lwakubiri lwakungula ebintu bantu baasiibanga mu nnimiro abakozi abayitirivu nga banoga naye nga buli ekigwa ku ttaka yabagamba temukikwatako onkeera ku lwokusatu ng'abanaku b'omu kibuga omu bonna bakeera mu nnimiro ne bayoola ow'ekkutiya ow'ekibbo owakataasa ne bagenda ne batunda ewiiki namba ati ne balinda kati ne bawangala we bati omusajja ama n'amuwangaza n'obugagga kati bwe yafa batabani be ne batuula nagaa naye mumanyi kino muzeeyi kyabadde akola kifiiriza kino kifiiriza okuddira emmaali yonna mbu olw'okuba egudde n'olekera abanaku ne tuliisa Kampala yenna abanaku aa nedda ne bagamba nti fe tetugenda kukikkiriza fe tuli bangi kati ate emmaali neetumaleeta nga tulekera banaku
1: kizibu
0: kati omu ku bo abasinga obwenkanya mu bo n'agamba nti nedda abantu bano tubalekere haki yaabwe emwalimu
1: wunedda
0: yagibawa ng'ayisiza ku mukadde waffe tuleke nga tugibawa ne bagamba nedda tetugibawa kati ne bagamba nti kaltaibu bwe tuba ne tugibawadde kati ate bwe tunaaba tukungudde bo banagamba kyekinaabategeeza nti tetukungudde kubanga tubali tukungula ekibategeeza nti tukungudde kujja kutwala haki yaabwe kati tunaakungula tutya amakungula ne tugakisa kubanga babadde bagitunuulira nga kyetwayogera wiiki ewedde bagiyita nnimiro yaabwe emmaali y'omuntu awa zaka emmotoka ye bagiyita mmotoka yaabwe abanaku faamu ye nte zaffe temuzibba kati ono abagamba nti amakungula tunaagakisanga tutya kati kati Allah tabaraka wa taala agamba nti bwe yali ayogera ku bantu b'omu makka Daganti inna balawunahum tujabbagezesa

0: Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasa mukujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyoga gakasanyalala. Bosanyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mukutia. Musange mufama sazo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutumusu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكة نسم لدى على الفيرم الكل
3: Okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti. Tiguno katika noke kasera tuongeremo amanyi tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0703 7 4 7 ngerimo manyaga Paro of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0707 7 9 7 3 ngerimo manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel merchant ngonyi Gasta, chikumi chinana mutano, star, muenda hash. Beba kusaba merchant ID. Teka mu, emuziro muenda, tano ziro, musambu tano. Ogoberere ndagiriro, teka mu muendo kwa sente. Uruvanyuma, oteke mu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, oteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wamu, omuzikitiguno, tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo familia yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko, owa mama wo. Tusaba Allah we na wadeyo. Akusitule mu byenfuna byo. Atera abikukumire. Zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mu jana.
4: Program. Full time sports. Ebyemizannyo ebimanayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo

0: ye program aliyane munur okumanya kitangala mukumuliso wa mukiriza nokuongera okutegere dini ye aliyane munur okumanya kitangala ngatuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenguka olutukole byo tukola ngatusinzira kukumanya wano ku 10 mu musanvu katonyeze mwenda pal fm okumanya kitangala aliyane munur
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكوي بزا إناتيكم إذا كنتم مسام قد نزم من دبالي فيم إكولا ديوم متواب لجو لناكو رسان دي ناكو زوم مويز زيري ساتو مويز قوكتانو بيري أبيري مومكاغا kalenda y'obusiraamu ennaku z'omwezi ziri 16 mwezi gwa Dhulqaada guba gwa 11 omwaka 1447 okuva ku masenyuka ga nabi sallallahu alaihi wasallam kigundu Abakari Siddiq yenza atudde mayiga g'emizindalo gya Radio Pal kulaba nga programu eno Alimu Nurun njikutuusaako tusaba waki wallahu subhanahu wa ta'ala atugase nayo abawalimu ebakwatako nnyo tunoonyamu kweddaabulula tunoonyamu kutereeza naddala mu mbeera efaananganako bweti tutambula n'ekitabo ekiyitibwa Kitabu al-Ilm ekya Sheikh ayitibwa Abi Haythama Zuhail bin Harb an-Nasa'i sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala musasiri yateekateeka ekitabo ekirungi ennyo nga kikwatagana ku muwalimu ayimirira maaso n'agamba nti kala ngwahu ta'ala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga ayina message gyatuusa eri abantu sibeera muzeka mbeera ne Sheikh Bashir Sentamu okubeera nga nkutuusaako programu eno naye nga tunaba bakwasa muwalimu biawunillahi subhanahu wataala abaddu abafunye ennaku tunakuwalira wamu nammwe olunaku olw'eggulo twabadde mu kuziika taata wa muganda waffe Ismail Atenywa omu ku bakozi ba Radio Pal ejjinja eyo era tubakulisaayo mwenna be twabadde nabo Muslim Generalists tubakulisaayo mwebale nnyo omukwano ogwo omulungi Mr. Sadabu Isa Chigongo n'abalala bannamawulire ababaddeyo tuwebaza nammwe abawuliza ba Radio Pal amasimu mwaga kubye abamu ne mudduka ne mujja ne tuziika saba washi Allah subhanahu wa ta'ala basime okubeerawo mu mbeera ey'ennaku n'ey'essanyu naam atuvuddeyo eyo saa mukirize mberenga mba waku muwalimu atutolere ku salamu biawu nilahi subhanahu wa ta'ala Sheikh Bashir Sentamu kutuwera na ye era kamberenga mubawa atutolere ku salamu
2: na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: na
1: salamu yo muwalimu evera yankizo kutero kugendera ko obugambo obumu simanyi oba goyagadde gikomyawo mukubo iyo muwali mwebira yanjawulo byawo ni lahi subhanahu wa ta'ala sabo kize
2: naam
1: salamu yo muwali mu egwereyo ddala
2: naam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بدو الله سبحانه وتعالى كننتيرو تشيرابا كومي كولو جين جاولو نمو بفي بين جاولو نقوم والم بمقام بكتول السلام نه بدس منت يفوكا ada tinzo chigamba yafuka nono simayinti yafuka nono badesti mayinti omwalimu watola salam ayinogobereza kebigambo wabulate nze mbadde mayinti omwalimu omwa mutola salam ajitola butozi natula nayo kibanga efuse nono ngabantu bajimazo jiteka mbuwangazi bwawe nto muwalimu bamugamba kutola salam bamugamba dakika 15 ejeri china buzipu kubanga abori mtuti nyosobya fetu ino kubecho kulabirako eranze badde kubimu kubintu ebinuma ye muwalimu muwa akazinda ala tole salam ali na tole dakika za 5 ndaba batakoledde kubwesigwa obumwe bamugamba salam newe kibanga kiri ntintaba ntibategeza salam bategeza nokubasibirira yo byo basibiride sikina ko buzibu naye nga mbadde nkitya nnyo lumu Allah tusasire kubanga tuserira mu bingi abo omuwalimu ye muntu ayina okusinga okuba omwegendereza mu kuserira mu nsobi omuwalimu yaino kusinga okuba omuntu eyegendereza mu bantu bonna mu kuserira mu nsobi kubanga omuwalimu ensobi gyakola tagikola yenga ye wabula agikola n'abawalimu abalanga 10 wabula obusiraamu bwe bugikoze omuwalimu wakola ensobi obusiraamu bwe bugikoze ate omuwalimu wakola ensobi abawalimu abalala 10 baba bwe bagikoze era omuntu asobola okukwata ensobi eyo gyalabye ku muwalimu n'agamba abawalimu nga si bangu abawalimu bakola kino ne kino ne kino naye nga ekyo kyatadde ku bawalimu nga 10 kikoleddwa omuwalimu omu oba omuntu ayinza okugamba abasiraamu obusiraamu nga bubi lwaki agamba obusiraamu bubi lwaki agamba abasiraamu babi olw'ensobi emu ekoleddwa omuwalimu kati abawalimu ffe tulina osinga okwegendereza okugwa mu nsobi yes tugezaako okwegendereza naye wabirawo ebiyitawo wabirawo bikola ki ebiyitawo era njagala okutegeeza umma yonna naddala bakyala b'abawalimu naddala bakyala
3: b'abawalimu
2: gwe omulabanga omuwalimu mu kaseera kuno ng'agenda okwogereza naye wamala okukuwasa n'akuteeka ewaka aba takyali muwalimu aba afuuse baze kati musuubiremu byonna abasajja be baseereramu tutunulire kitiibwa kye
3: simutika kiringa kya seeka
2: ekya seeka kikola ali muzikiti naye waabeere waka abamwami wa bulijjo akyasobola okuseerera mu nsobi eziseerebwamu abasajja ba bulijjo naye ekyo nyalo kikubiriza bannyinaffe ne bakyala b'abawalimu bonna tokulirizanga nnyo ndi bannanga abawalimu muwalimu eriffe baasomesa mu muzikiti naye gwe kusaidi eyiyo balo gwe kusaidi eyiyo ki
3: balo
2: kati buli nsobi gyakola agikolanga omwami ng'abaami abalala gye bakola zibakola so ati waafuluma mu maka ago ng'omutegekedde ekkanzu n'ekitambaala akitaddeko n'enkofiira oginyiriza n'ajja mu muzikiti ffe gy'agenda otusomesa ffe waffe abamuwalimu kati ezo ensobi n'abalala bangi kyekiringaera n'amaka oba famiriz abamuwalimu gye bava abawalimu gye bava ewaabwe baba baana abawalimu gye babazaala ewaabwe baba baki
3: baana
2: baabaana kati waabanga ewaabwe baabaana era mu musuubiremu ensobi ezikolebwa abaana zibakola nga bali ewaabwe akantu ako kawulira era omuwalimu waaba aseeredde mu nsobi temugirabira mu mbeera ya buwalimu wabula mugirabire mu mbeera y'obwana nti mutabani waffe yasobezza muzzukulu waffe yasobezza tumuyite ng'ekika tumutuuze ate naawe omuwalimu naawe muki
3: omuwalimu
2: we bakuyitanga abantu ab'obuvunaanyizibwa gendera mu kitu kyebakumanyiddemu wabanga jjajjawo yakuyisa oba kkojjaawo oba taatawo omuntu oba ssengaawo kimanye nti oli mwana gendera mu kitiibwa ky'obwana tomukuba bitiibwa byo bya buwalimu nti nze ndi doktoro
4: zendi professor zendi zendi mufti na zendi district qadi ndi mukuru atwali ndi imam ebi bikole eno ngo olieno mu muziki tijo naye wo de wafe mu family wafe jose bukajitu kuzala oba muzukuru oba mwana wa muganda wange oba mutabani wange oba empisa ezo
1: minakwe kakanya kastatu kama mumaka
4: zeta ago kugunjulwa abantu aba mukusaidi yabo wali mulabata byali
1: na
4: ninga ebinyaka don so fast okentangaze mukubikwatagana ni salamu je waise salamu tusaba Allah tukasenda ya rabbi
1: amin ya rabbi
4: na
1: toyanze nyetwe yanzege Sheikh Bashiri sentam
4: na
1: tubadde tubulanganye
4: esebo
1: naye alhamdulillah katusubire birungi wirire
4: enam
1: jitwakuma mukitabu kyaffe kino kitabu la ilm ekya Sheikh Ayitibu Abi Haitham Az-Zuhair ibn Harb
4: esebo
1: twakuma ku athari ekikumi mwa makumi asatu
4: enam
1: egama nti haddathana Abu Haitham qala haddathana Waqi' an Sufyan an Abi Hasain أن أبي عبد الرحمن
4: نعم
1: أن علي عليه السلام مر بقصا بقاصي فقال أتعرف الناقص من المنقوص قال لا قال هلكت وأهلكت
4: نعم
1: أثري يوم تي علي بن أبي طالب
4: نعم
1: ويأتيك مسجى يرياس مسيبيا فايو نعم وزانتي أماني aya ezasa angula nezasa angula mu Qur'an na mugamba tinidda kana na mugamba ta ozikiride ateroge na zikiriza na abalala iyo athari jitwa kumako
4: yeso
1: mulundi kutwa kuma okubera kufenda bibi olwaliro oyina chotegekide yo
4: na
1: oba na akazindalo kali mushi
4: alhamdulillah هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمي خاتم الأنبياء والمرسلين وهو خير خلقه وهو سيد ولد بني آدم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أكدك تشتو في كي سيونغ تتولو لسيغانيان تتولى بغانا نيا الحمد لله kulobu inza wa Allah subhanahu wa ta'ala asimi
1: alhamdulillah
4: tukomewo tuweleze obuweleza bwe twakomako twakomako bujulizi bwosomye obuva ku Aliyu ibn Abi Talib radhiyallahu
1: anhu
4: era obujulizi obwo twabugazi wako nnyo musaidi zonna na ye kinyuse ekikulu lwaki seeka yaleeta obujulizi buno mu kitabo kino okulaga omuwalimu omuwalimu si kituufu kusomesa omuwalimu si kituufu kusomesa kintu kyotanaba kusoma kukigusa okuva ku epa ku zedi omuwalimu olina okubeera nga ensonga gy'osoma gy'osomesa ogyetoolodde yonna kati tukimanyi burungi nnyo nti irimu y'obusiraamu esibuka mu Qur'an ate tukimanyi burungi nnyo nti irimu y'obusiraamu ebyafaayo ebituufu ebya Qur'an era ebyafaayo ebituufu ebyeddiini ebisibuka mu ki
1: mu Qur'an
4: toyinayo kyafaayo kituufu kyogenda kunyumya wansi wa njuba wano nga tekiva mu Qur'an wa hadithi ebyafaayo byonna biva mu Qur'an ebituufu ne mu hadith katono yali qas yali musajja ayo asomesa ebyafaayo ate ebyafaayo ebituufu bijiwa mu ki
1: mu Qur'an
4: naye yasooka mubuuza nti gwe asomesa ebyafaayo omanyinnaqis wal mansukh yirimu ya haya ezasangula wenda na nezo zibasangula wuzimanyi tinedda namugamba simanyi namugamba ozikiridda tozikiriza mulimu message nyingi mu bigambo ebyo ekisooka mu byonna ali yaratulaga nto omuwalimu omuwalimu ayitiba al-alimu an-nafi'i bi'ilmi omuwalimu agasiddwa ne yirimu bagenda okubawa omugaso gye tuli yo yatadde ebirowoozo binamanyigo gonna mu kuyiga Qur'an zano okuyiga ebirala alaba al-ilmu قال الله قال الرسول قال الصحابة العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة يريم يزيم بالدعاء الله غامبي نبي غامبي بس صحابة بغامبي إذن سبقوا يا يريم نيب يافا يبي نيب سينغو بون جابان تيبا جنبيرا بابا بانو نيبي آبوي أبان توبا نيمزو تيب يافا يو نغاقوكي نينتو تتبو فنانيز وبيغا قرآن Eyo yali message nnene nnyo eri abawalimu abamu. Nti abawalimu abamu bamaze obudde, bamala obudde bwabwe mu kunoonyereza yirimu abantu gye baagala ne baleka yirimu abantu gye beetaaga. Seka Abu Bakari, okimanyi nti abantu batono nnyo abasobola okwawula ebigambo ebyo. Abawalimu abasinga obungi. Bamaliddwa obudde mu kunoonyereza yirimu abantu gye baagala ne baleka yirimu abantu gye beetaaga naye bo yirimu gye basomesa basomesa yirimu abantu gye baagala
1: nti newookola kino atolina bizibu naye nga kyakoze kikyanga
4: ebyafaayo tubyetaaga ebyafaayo tubyagala binyuma ebyafaayo bikola ki
1: binyuma
4: naye si bye tusinga okwetaaga tubyagala obukiraba tubyagala naye si bye tusinga okwetaaga kye tusinga okwetaaga ye ilmu ekwatagana ku Allah jalla wa ala ekwatagana ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekwatagana ku misingi gy'eddiini أحكام الشرعية إكواتك لكو حلال ني حرام بيشي الله بياتو لغيرا بيشي الله بياتو زيزا تصورو كوي ورقو موليرو نيه بيافا يو بيتوني مزان نتوني ميروا يرمي التاريخ يرمي قصص يقصص بيافا يو إيه نيوما نسي جي تسيونغو كوي تاغا تجي أغلا مبرا مبافة نسي يجينو كبيرات kati abawali balemye okusomesa abantu fikhi balemye okusomesa abantu tawhid balemye okusomesa abantu akida balemye basomesa boy baagala babasomesa ntalo wabirawo ntalo ri wakati wensi n'ensi endala olaba abawali mu bonna ebyo byakutubba ebyo basomesaako naye ng'abantu bebali mu kunyumiza entalo n'ebyafaayo nti kati ensi eyo mu myaka w'egiti yali kirimaanyi kati neegwa kati biro byagifuba ebyo byafaayo ne taarikhi ne kasasi ezo abantu babyagala binyumira amatu naye tebiina we bigasiza muntu nga tamanyi bafuna wudhu
1: tamanyi swala
4: tamanyi kwawula Allah abantu bangi nnyo bakyagattaku Allah abantu bangi nnyo bakyakola ebintu ebyonoona obusiraamu bwabwe abantu bangi nnyo bakyalagula abantu bangi nnyo bakyanywa emmindi abantu bangi nnyo tugenda banaaza gye tubanaaliza ne bakuyita okunaaza haaji n'omusinga namuyirize naye nga badde haaji mukulu mu muzikiti mwemwe abagenda omumunaaza mugenda okumuggyamu engoyi mumunaaze musinga namuyirize abantu bangi nnyo ebintu ensobi bakyazigwamu naye ojja kwesanga nti oyo haaji gwemusinga nyemuyirize abadde anyumirwa nnyo emipiira abadde anyumirwa nnyo puroguraamu ezikwatagana n'entalo zeki z'amawanga naye lwaki abawalimu beyagezesebwa nabo beebo kati ali yali atupointingira nti omuwalimu omutuufu obudde tabumala mu byafaayo abumalire mu yirimu egasa abantu so si yirimu abantu gye beetaaga
1: tufeeyo nnyo bantu bakati kino ekiseera ekiriwo kya hijja abantu basomese ku mpaji y'obusiraamu yokutaana eya hijja
4: afune ekinyegenyege omwaka ogujja naye abeere mu banaagenda
1: eswala agitereeza gyasaala
4: buno obudde bakusomesa abantu udhuhiya
1: okusala ensolo ya dhuhiya okweteekateeka
4: obulombolombo bw'ensolo amateeka gaayo anaasala binteeka ki agamukwata budde ki biki yeyirimu kati gyetuwetaaga so gye bali mu tusomesa kati essaawa zino eyenyumira amatu tujagala ne si gyetwetaaga sijuida kati alichi ya lagza nti ozikiride omara do omara oyononera cho budde mukusoma ebyafaayo no bisomesa no bikugukamu ngatomanyi aya ya sangula oni jibasangula yani Qur'an to jiwadde budde Nabi Muhammad
1: sallallahu
4: alaihi wasallam kuluna kulenko malira ila abantu bagenda okwegana nga bali basilamu
1: Nabi abegani
4: walo na abantu nabi bagenda okwegana yaumul kiyama mubaliro ninga bali basilamu nga abamu bo bali naba walimu agenda kubegana
1: nti abo si bamanyi
4: omanyi nsonga ki obud Qur'ani tebaji wabudde Qur'ani baji senguka Qur'ani tebaji wabudde Qur'ani baji senguka alaba kantu ako ngabaso abasokedde ddala ku mulebe gwa feguno okusenguka Qur'ani Sheikh Abu Bakari beba walim beba maseka
1: atenga beba jisomesa bayinza jisenguka wa cha Sheikh
4: omuwalimu ayingira ku kituuti na kutuba dakika 10 ameka
1: asante
4: Naye mukutuba yine musinga mbigambo kala shairu kala alim fulani omutontomi yatontoma nomu manyigundi yagamba nenga temuli mu kala Allah kala rasul omuwali masubulo sumesa masala nomu gamba masala go sumesa omanyi aya mmeka mu Qur'ani za gogerako abas aragoso mesiza mukutuba omanyi aya osobola kunkunganyiza aya mu Qur'ani ezayigira ku masalago ngatayizina ninga soko kunganyiza ebigambo byaba wali mu 10 abayigira ku masalago asoko kunganyiza kama kala Shafi'i Ahmad yagogera ku watu Malik yaganga mawati Abu Hanifa yagamba wati Imam Auza'i yagamba wati Imam Islam Ibn Taymiyyah yagamba wati Ibn Qayyim yagamba wati Sheikh Albani yagamba wati Ibn Uthaymeen yagamba wati Bazi yagamba wati
1: Nenga talese yo aya
4: Nenga talese aya Nabi agenda gamba mukuru na kuru enkomerero Allah yachogera ku Suwat Furqan Nti wa qala ar-rasul Allah anyumya Nabi agenda gamba Suwat Furqan Allah chinyumiza echi nabi chari yogera kunako
1: yawmul qiyamah
4: yawmul qiyamah nga nabi agenda kufamu ekigamba ekigamba tino Allah wange nti wangi ha ittakhadhu wa hadha alqur'ana mahjura inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura mazuma abantu mba abantu mu umma yange abantu mu umma yani
1: yangi
4: Qur'an eno bagisengu kwane bagifuula muguluka bagiteeka bali
1: abantu bomulimbiga Qur'an bagi
4: abantu bechibina change basengu kachi
1: Qur'an
4: yeshiga mchigera kuva mukama kani
1: kan nabbi sallallahu alaihi wasallam
4: sallallahu alaihi wasallam gosubira Sheikh Abu Bakari inza tali muwalimu wemba sengu se Qur'an esoka kwani kugwe imamu wanga taji nsomesa Nga imamu woteka darusu za Qur'ani mu muzikiti gwaffe. Nse nja kujansome. Na yegwa muwalimu woteka mu darusu za byafaayo. Binjo kuhuliriza. Kumanga tufinye, tutumpa debu debu suma Qur'ani. Onsome za byafaayo na antalo. Ochilabi. Omuwalimu, ochenti ya soko sengu kwa Qur'ani. Nafaba silama babu ligine tujisengu ka. Kumanga muwalimu tajinjagaza. Tajinjagaza. Kati yali pointi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an okutula gantu omuwalimu omuwalimu ali najihi ali successful fi ilmihi muyirimu ye yo yawadde Qur'ani obudde na manya aya at least natuwa kudaria elimanya aya za sangula wo zinazo neze za sangula wamu elidara wo lituka wa shekhe elibari amanyi bahafidhu banji tubayi na Qur'ani baji sumasolo jiva kudio najida kukono najiva kukono najida kuchi
1: kudio
4: na yo mbuzi wa mbuzi nati aya ayo zisomye na yo soro kumbu lidamwe nasi khani manisuhu
1: ziriwe za sangula neza sangula
4: na kugamba wallahi shekhe simanyi aswa kusumira kila ati na kusumira kila ati sabaa insumaza Qur'ani meka nyinga tasura kubulira aya an-nasikh wal mansukh yensowachi ali chi ya pointing ako ndidierimu kudara kumadara aga wa gulumu kukengu kwa Qur'ani
1: naam
4: Sheikh Abubakar
1: naam
4: omuntu gobayita nti hamilu Qur'ani Qur'ani ajiwaddu obudde aiti wa hamili yo yava mudara lyo kujikwa atange nkusu ndajikutte bukusu Eredana na wanga ya riva kuda ya sasa netuka navao na natuwa kudari ilimanya aya buli aya uyakila ni sababu nuzuri yayo na manya luwachi ya sanguru wao na manya nani ya jisangula na aya chia jisangula Eredana gigamu kumadara kasema yu mukengu kama Qur'an muwali mchigoma nyuwa na Uganda alina
1: sawachi wa Allah tukengkuli mukur'an
4: amina ya Rabbi
1: Kwa hivyo kushukumu sana wakati nyeza mwenda pale FM, ekwala leo mtu wa ulijo, program, ala ilmu norun, okumanya chitangala. Sheikh Bashir Sentamu, yoyo, mwalimu, atuari ya dala mshitabu cha fechino, echa kitabu la ilmu, era, tupade kwa athari ya chukumi ama kumi asatu. Na hika tukume ukatono nyo, insha Allah, tabaraka wa ta'ala.
5: Wanzi mwani?
6: Nafunye mwe chilogozo. Oba itakali notulitunde. Nyongerezeko sente. Nkusendi kusugule Japan. Kumanda genzo chitunuridamu. Ngetakali no itutunuridi. Nafetu litunuri. Tidichi ahinavari ya manji. Litugatako.
5: Mwami, business senda kuzino sinyangu.
6: Ateziti.
5: Olaviotia. Buku hata sente ezo. Nitaka ya feriri. Nituri kwa saba jolita Coffee Works Limited. Niba tulimire mwali.
6: Nizikulachi.
5: Olavi mwani za dadi mcharu. Ava jolita Coffee Works Limited. Bebazi mulimire.
6: Vau.
5: Zeze mwani zawe ezili kumutindo. Ogwa wa guru dala. Atendo mwami olaba. Mwami yake evidi. Tuba mumagoba. Atenga netuwe stress nze.
6: Vau. Ugambi kwa zawa itavani.
5: Jolita Coffee Works Limited.
6: Njitagedero aliru.
5: Ntiti.
6: Nti behind every successful man. There is a woman behind.
7: Basange wakiso ku Hoima Road ku kizimbo kuri Sentinel Bank esimu 0787 9 9 9 note musanvu uwa office line 0200 9 9 9 nitaka likwasa ba Julita Coffee Works Limited otegekere bisirabi ebi umaso
8: Uyagalo kuchuso uru nakuruwabuli joo mfulu uru kuru. Fuba amazi. Usemu 14 tambi spaghetti. Ebisiga debi yekolebio ka. Sanyulio ka. Liyemubera mwole kedeo kugabula spaghetti wa tambi. Muwomu ebita gambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Abana. Pasama kubuongeza. Aba kuru. Babu gana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akuli waba bitko Uganda Limited. Ira wefu nilo uo. Okuvao. Kuduke li kulira.
9: Looking for James, he's got it. The NBA's all-time scoring record now belongs to LeBron James.
10: Umuri basketball, umupira, umutuka zambaka.
11: Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix.
10: Ibikunde.
12: And the new WBC silver featherweight champ, Suleiman Narula Sengawa.
10: Tennis, imisinde jichukugo.
13: Joshua Cheptegei with arguably the best performance of his career. The Ethiopians tried everything, but they couldn't stop him. The pride of Africa. He's roared like a lion.
10: Tennis, volleyball, netball, nebi nerebinji. Wano msia fi Uganda. Ukarura Africa. Wamune mitara wa mayanja.
14: Bend it all! Bruno Fernandes with another piece of magic for Manchester United. Sensational from United's Portuguese Magnifico.
10: Pia kenenya, kubi kukanya kebirugoso, kubi sunsura, ne kubi kutusako. Mpereza, il secret lo kubanga ya mulembe. Full-time sports. ibyemeze nyebimarayo ngituri bwo munabo kuko mukutunurira umuno kwa kinenye byemizanyo buruno ku rusande ukuvuka usaba mukaga baka kusaba munane zini sana full time sports ibyemeze nyebimarayo katibi uri disenga ngituri kutiri dikumeza tubisubwa ochali wakati mu program
0: ali elimu nuru okumanya kitangala nga tuongera kuba tochi mu dini yaffe tuongera kujikenkuka olutukole byetukola nga tusinzira kukumanya

0: ini nadda ngoma miali nomu teni necha mnyega biyakuzia yubyo nofu nako kwa ngobofu se da youth abantu bafibalo za da youth ye mwami ahuli akwatagani njini mchala we ngane wabu mgeni timpula ye kumi na wakamaloku uzaji ati wabatu mjazi kekulusoro vyo kamaloku uzaji ati huyo si huyo da youth yataina buja yataina buva ngama nyinche haji gundi olina iba atambula nyo na ajati wangi ngakili nomu kuhanga amuletera okugwa mazambi tamukumi tuamukumukume Filife tuwa itu mkuma wazadebe ni tumukutera. Zagra zada. Ova asuzeyo. Ova gen. Pate kupate. Pate. Ipanae. Chimu kubintu yovulabe kumuchara. Bia mupate. Weekend no graduation pate. Weekend edako shower pate. Simanyi baby shower. Weekend edako akika.
1: Natita gambo sanga genzi. Kubaka simu. Tindi kupate.
0: Yehibe da kupate yo bibi chubi. Papi zibu zibu.
1: Aba
0: basuka nebyokula ku ne bafuka kirala kati basinka ne baseguba nawe ne gukyabagira kati ekigambo kya pate kya kwegendereza naam
1: okay tuyanzanyo na tuyanzege mukamage era jeti awa nawe jado abakiwanduka nakusubiza ne ngamba ti kibuzo kyo kya sigamo inshallah tugenda kukiddamu kakati abuza ndi surati bakara but so messan bagamba nti yo eyina okusomebwa kumpi buli lunaku. Kakati atea naga nti ninga mpambu nyo kujisomba lunaku na batiro oluse kaluba. Nagamba temulimu ayati ezenkizo ngabunzo ganti kansome eno. Bwensoma neno at least bakara mbanji mazeyo cho chiri chitia kubanga juzubiri nechitu.
0: فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها خسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحر حديث نويف قالت إجريزا صلى الله عليه وسلم مسلمين بقرة كونغو كجيك واتاكو ميكيسا أتو كجيسا مكفا فغانيروا ni dogo tirijisovula wala yastatimu albatala albatala yisihir inna Allah sayubutiluhu Allah ayunu ni dogo ngosma bakara akati yeshijifulu kumanti yangizo nojifu na mwebu wanfu wayo uwe gamba bini Allah wayagala umuovudi wacho wala kuita mshoti kati Luacho ya gala shortcut atofu nechinji. Then bakara bugendo jwe obudde bufunda. Kwanga nga bagantu watirida aduhu ya zidadu fihi tajamula. Joku mkujidingana. Jeku mkuomera. No wangu tushajira banti mpamfu. Era jeku mkuoma. Neo kunywera kululimi. Bogeno jisoma bwali osomera sawa biri broji dingana zingina zisalika yeye Qur'an wala qad yassarna al-Qur'an yeye ayiri mebigambo binji nyo Qur'an najifula simple esura joku mukubuddo bunji joku mujidingana eminundi eminji obudde boji malango jisoma bukendera kuanga time etuka nga maso gajimanyide yenu wabawa wakwata kati juzu ziri bili nene chitundu almost watetezi wera bili chitundu wangu wakula kulu papula lumu ene papula kumi abili monya ate juzu bili nene chitundu zima papula abili mutano juzu emu etuwa lidachika abili musanvu kwa satu
1: kumuntu
0: nga wade ya juu uvudi kati juzu bili wanu awa ni kali ya katundu audite nalewa kuwa msumesa wafe sheikh wafe ya singo kuwa msumesa bange dini madina Abdul Muhsin al-Badiri halimul madina umanywe madina atuzadili

0: Adhan kuchukumusu mkutumisu mwenda Al FM Ekuleted Dua BMK Group of Companies Ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasa mkuja jamendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosaye chocha Obeji nyogo kakasanyalala Bosanyo bamonu saisai Obo gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana Yakakasiwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan kuchukumusu mkutumisu mwinda Ale FM
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمريدا Ale FM Ikula yuntu wa mtuo
3: Kanoke katika adhikari za kaungezi Ngogoshti wa nabi Sallallahu alayhi wa sallam Bia tutegeza Tumutu abazi somye Allah mchingiri za shaitan Kutuso wude Bwebucha Ziulidi zenga bulirunna
4: Zikutusi buwako Fresh Mind International Abaka kasuba ministry ya gender Labor and social development Okufuni laba na Uganda Emini mwemitaro wa mayanja Bakubileko Kuziro musambu ziro nya Abiri musatu Kumina mukaga Nkaga mutano

0: وإني خفت الموالية الله سبحانه وتعالى تنمزو مدوين غاقام بانتين تكتي ومدوين زكريا يفنو كتيا ناقام بانتين أبانا بابا جتانغ أبتو أبانا بابا جتانغ أبجو كنزلل من ورائي مبيكا وانجي ndabanga ngatibaina buvunanyizibwa bujja kusobola nga nvuddewo okwetikka ddiini eno wakanat imraati akiran songa ate mukyala wange omumanyi bulungi naye mukadde muzeeyi ate mugumba fahabli nkusaba ongabire min ladunka okuva gy'oli waliyan nkusaba ongabire omwana anadda mbigere ebyange abeere ng'asikidde eddiini eno ebiringi eginda maso Allah subhanahu wa ta'ala nchimanyi ncho inobu sovuzi ya denga petukadie na yeti lichikule mele rasi nguvo ya gadu kuberangu chikola
1: yarithuni wa yarithu min ali Yaquba wajalhu rabbi radhiya
0: yarithuni omwano ya jaku nsikira wa yarithu min ali Yaquba jaku sikira familia ya Yaqub waj'aluhu rabbi radiya ay Allah nkusaba omufure omudduwo asimibwa eyo gy'oli mu ddiini eno gy'anaaba gy'onooba omusaliddewo okubeera nti agisikira ebeere ng'egenda mu maaso ng'egenda mu musaayi gwaffe ng'egenda esikirwa ezzadde lyaffe ay Allah muteekeko okusimako

0: Walana gamba rabbi katunda wangi jali aya kusabuntere wo obubonero kwenara biranti mchala wangi katia kunyuru buto walana mugamba aya tuko obubonero wojo kudabira konga buosabye ala tukalima nasa thalatha layalin sawiya tuja kukira nabantu ena kukumadira dalin zingu satu ezo mudiringanwa nga Allah subhanahu wa ta'ala kujemu akogera ngolaza buraziri abantu kastono urabicho uja kutikira nti Allah subhanahu wa ta'ala ya kura ganisa chitu kiride
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
0: فخرج رمي فرم على قومه ريابا من المحراب غافا وليستنز زولي يجندو كويسا انغانغا تشا صبرا كبيرا انغا يكرا نبو فأوحى إليهم نابرا زبرا زا نالا زابا كويريابا بيجاريا يكرو كبيرا انغا إناشا بكامبا Echishi ya liyaba gamba ya liyaba tigeza ansabihu bukrata mwashia Mungiri mwamanyi mkutendereza kumachano we guro Na mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala
1: Ya Yahya khudhi kitaba bikuwa Wa atainahu lhukma sabiya
0: Urufanyumanga Yahya mazoku zari wa Allah tugamba antia mugamba Ya Yahya wangibwe Yahya خذ الكتاب بقوة الكتاب شفك تقوى تيجر مواماتيك شكوى سماني وآتيناه الحكم فضيا تواموا وكبيرانكم سجو يحيى يرياتي كيران يونغا شاري موانمتو الله نامو كتكيران وكرامران وكمانيا الله سبحانه وتعالى بيابي موانغا بيرابونغا شاري موانمتو
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
0: وحنانا توام وكبيرا تمون توينو كرومي روابانتو من لدنا ايشو شافا جتولي ناشون تشموان غشرابو وزكاة ومسجو نتوم وكبيرا تيالي متكفون تياسينزا كويبيو بنيزا الله تياكولا مزامبيا غاربي كانتي غاينزو كنيزا الله Allah ya mtu kuzaburunji nyo wakana taqiyan na wangaranga msajam kia Allah ukubambutowe mpaka Allah tangali ya muangaza
1: wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya
0: wabarram biwalidayhi yali msajja ulira bakadde benga bakondera walam yakun tiyali jabbaran chiwaji asiyan umjemu yali mwana muulize eriba kadebe tiyabera kuchiwaji tiyabera kumwana mujemu ngaba antu abalala mbabera
1: wasalamun alayhi yawma ulida wa yawma yamutu wa yawma yubaathu hayya
0: wasalamun alayhi mirembe nitugamba jibiri kumwana oyo yawma ulida ukufa kuruna kuru ya zalibwa wayauma ya mutu okuruna kulwali fana atabeeranti ajja kufuna ebimutiisa ng'abantu abalala abafuna ebitiiso nga babadde bazibwamu emyoyo wayauma yubuasu hayyan kuruna kulwajja okuzuukizibwa nga mulamu okuva mu ntaana Allah yambeera ng'amuteekako mirembe myereere ebiribeera ku bantu ebyentiisa ebyo tagenda kubeera ng'abiraba
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
0: واذكر في الكتاب جكر مكتاب تشن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتكوات مريم جكر مشالا إيتي ومريم ومشالو يو الله سبحانه وتعالى منمز النبي صلى الله عليه وسلم إذ انتبذت من أهلها جكر سيرا ويهي يولي لكبان توبي مكانا شركيا ناقين لدى مكفو ايشاري ايشيبو فانجوبا سنقوبو كراكرا نزا ننجو يوابوي
1: اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
0: ومشالو يو مريم مولوى عمران يا زار عيسى عليه السلام الله وان نزل النبي صلى الله عليه وسلم agamba weyeya ulanateri kuchifoiche buvanjuba batakhadhat min dunihim hijaban nateka wakatiwe ni wakati wabantu be orutimbe nateka wechintu ekisikiriza baberenga tebamulengera ali mu kifo ekyekusifu fa arsalna ilaiha ruhana netusindika gyali malayika waffe mwoyo mutukuvu jiburilu alaihi salam fatamathala laha basharan sawiya nabeeranga mujiranga ali mu kifaananyi eky'omuntu omulongoofu omulungi ajjudde mu kifaananyi ky'omuntu ow'obuvunaanyizibwa nabeeranga agenda eri omukyalo oyo Jibriru alayhi salaamu kifaananyi ky'omuntu omujjuvu ow'obuvunaanyizibwa omulungi abeerenga amutuusaako obubaka bwaffe
1: qaalat inni a'udhu birrahmaani minka in kunta taqiya
0: qaalat omukyalo ono bw'amala okulaba omusajja ono yali mu kifaananyi ekya Jibriru yali mu kifaananyi ky'omusajja n'agamba Maryamu inni a'udhu birrahmaani minka nsaba Allah ntaase singa obeera ng'oli musajja alina akabi kozza okubeera ng'ontuusaako nsaba Allah abeere ng'akuntaasaako in kunta taqiyan bw'obeera ng'oli atya Allah kwata agago ondeke mu mirembe gyange onviire
1: qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiya
0: qala n'agamba innama ana rasulu rabbiki mazmanze ndi mutume owa katonda wo antumye okujja gy'oli liahaba laki ghulaman zakiya mbeerenga nkugabira omwana omulongoofu ajja okubeera omutukuvu nga taliiko zambi lyonna lyonna atajja kukola zambi kuno ku nsi ajja okuba omutukuvu eri Allah subhanahu wa ta'ala omuyonjo mu byenzikiriza omuyonjo mu by'obulamu bwe omuyonjo eri abantu abalala bonna
1: qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya
0: qalat anna yakunu li ghulamun namugamba Maryamu ng'agamba Jibriru eyali mu kifaananyi ky'omusajja nti butya bwe nnaafuna omwana nga bw'oyogedde wa lam yamsasni basharun nga sirabaganangako na musajja yenna wa lam aku baghiyan ng'ate sikubangako ku bwa malaaya kinaaba kiti ekyo kuba tukimanyi nti omuntu ateekwa okulabagana n'omusajja okubeera nti afuna omwana naye nze sikikolangako kinaaba kitya

0: Kala Jibrilu namugamba kadhaliki bwe kityo nyabo. Kala rabbuki omulezi wo Allah bw'ayogedde. Huwa alayya hayyinu nagamba nti kunze ekyo kintu kinafu nnyo era kintu kyangu ddala. Walinajalahu ayatan linnaasi, twagala omwana ono enzaala y'ebeeri nga kyamagere eri abantu abalala bonna. Wa rahmatan minna, era nga kyakusaasira okusaasira okuvudde gye tuli. Wakana amran maqdiyan, ekyo tekiriiko kuteesa nsonga yaggwa dda okusalawo nti bw'ojja okuzaala omwana atalina kitaawe, ekyo tekiriiko okubeera nga tuwanyisiganya birowoozo, kyaggwa dda eri Allah okukisalawo.
1: Fahamalatuhu
0: omukyalo oyo yafuna olubuto lw'omwana oyo. Fantabathat bihi makanan kasiya, nabeera nga yeyawula n'olubuto olwo mu kifo ekyewala n'abantu be, abeere nga abantu be ababeera wala mu kiseera ky'okubeera n'olubuto baleke okulaba olubuto olwo ng'ate tebamumanyanga ku mbeera zonna za butambuzi, wadde okubeera nti yali afumbiddwako omusajja yenna.
1: فأجاءها النخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
0: فأجاءها المخاض إبسابيا مجرى مكسيرة شوك الزالان ومشارة وابيرا إلى جذع النخلة تنغالي كنغليين تنداو غالاجاني راو غرومي قالت ناغامبا mukiseera awo ng'awulira ebisa bimuluma, yalaitani nga zinsanze nze Maryamu waabwe mittu kabula hatha, singa nafanga embeera eno tennabaawo. Wakuntu nasiyan mansiyan, embeera eyeerabiriddwa ddala atakyayogerwa nako kubanga omuntu waafa, yadde yali ayagalwa nnyo abantu bamwerabira nga tebakyasobola na kumujjukira kumwogerako kintu kyonna.

0: na mukuwura Allah subhanahu wa ta'ala ya mukuwura nga gamba min tahtiha ya mukuwuru kuva wansi abamanyi batugamba nti omwana we Isa alayhi salamu nga mazoku muzala yeyaita nyina na mukuwura Allah subhanahu wa ta'ala ngeki amagiru chiyaraga mama omwana oyunga mutuna ayogera na mugamba la tahzani mama tunakuwala kad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan Allah tadde wakati wansi wanuumuti wetutudde Allah tuteredde wakagga kakulukuta mazzi Allah subhanahu wa ta'ala akuwadda amazzi gagano leko kunakuwala weyiseeka onyweko obeere ngoddamu amaanyi
1: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
0: وهزي إليك نينيا غنينيو الزجولي بجذع النخلة اندولي ينتندي يجولا بجتو تدوان وانسي تساقط عليك رطبا جنيا zijja kuwandagala nga zigwa gy'oli entende mbisi ddala ennungi ezisaana omuntu okulya obeere ng'olyako ofuna amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala nakyo yakikola nga kya magero yamuteerawo entende ezirabika nti ntuufu okubeera nga ziriibwa mu budde bwazo obuliibwa n'abeera ng'amuteeriddewo n'amazzi anywe nga bw'aliikiriza entende abeere ng'afuna amaanyi kubanga era kitugambibwa nti entende ezo kubakyala abali mu biseera ng'ebyo zibayamba kinene Allah subhanahu wa ta'ala bwe bujjanjabi bwe yamuwa amazzi n'entende abeere ng'anywa abeere ng'alyako

0: asmi bihim bagenda kubera nga bawulira nnyo wa absurira bagenda kubera nga baraba nnyo yauma ya atuna noruna kuri bagenda kubera nga batujira bagenda kubera nga Allah yewunya nti empulira yabwe ngegenda kuba ya kitalo nnyo kuruna kulunge yaukana n'empulira yabwe olwaleero gye bawulira ngo kulaba kwabwe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana n'endaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula yauma ya atuna n'olunaku lwe balitujjira bagenda kubeera nga buli kimu bakiraba mu butuufu bwakyo lakini ezzaalimuuna y'abaali azaamaanya ne babeera ng'ebintu babivuunula kifuula nnenge aliyawuma olwaleero fi dalaalin mubiin bali mu bubuzi obw'olwatu tebagenda kubeera nga balina akalungi ke balaba mu maaso ga Allah okuggyako obusungu bwe
1: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
0: وأنذرهم تيسابان توابي چكي چابزن نرم تيكاكا الله نبغزن نسزا من نمزاب ونمبي كروابي أبوي باتيس يوم الحسرة ورناك ووكو بيران تبغين داكو جسا ومونتو أغين داكو بيران غاية جسا Ize kodhiya al-amru Insonga zezwiri veiranga Allah subhanahu wa ta'ala Mazoku zira muranga Wadibara mudde mugenkanya Wahum fi ghaflatin Insonga wanukunsaba Antuveisa mungiri yechigayabu Wahum la yu'minuni Rabasala wubutakiriza Amazima ya dobo gababu ulide

0: ya abati wange kwetata inni qad jaani min al-ilmi ma lam yatika mazima mfunye nzijidwo kumanya kutafunanga ko okubedda nedda fattabi'ni nkusaba ongoberere Allah mpatto kumanya gwe kutamanyanga nako wadda abantu bongoberera ahdika siratan sawiya miringa nkulungamya mukubo egorokofu oberenga Allah subhanahu wa ta'ala kwagala era kusima.
1: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
0: يا أبت وانجك بتاتا لا تعبد الشيطان نكوغاما انت ذكراوك السنزة الثاني إن الشيطان مزمد الثاني يوم يوم السنزة كان للرحمن عصيا yaliyoku vedangiri Allah musasi zistani yoyo mujemu chiwaji ngata ulida mateka ga Allah katinamu haba musinza mujakuweiranga mufude kukube tufu nga mukute kubulia shaitani yoyo mujemu ya jemi raddam kamawe.
1: Ya abati inni akhafu anyamassaka athabun minarrahmani fatakuna lishaitani waliya.
0: Ya abati wange kwe chitange inni akhafu nino kuchakunene ayamassaka athabu minarrahman nchichijakutu kakechivo niriso kuveri alloyo musasizi fatakuna li shaitani waliya uveringa ugatibwa wamune shaitani ukuveranga kwe mnyuanyi wewe mugendo kuyingiro umuriro echi nfecho mfunyo kuchajoli.

0: ta'ala n'agamba taata bwe yali addamu mutabani we oluvannyuma lw'ebyo by'owulidde araghibu anta an alihati yagala kunsengula mwana gwe kuba katonda bange be mbadde ensinza okuva edda nga tonnaba na kuzaalibwa ya iburahimu owange gwe burayimu la illam tantahi singa onooba tiweekomyeko la arjumannaka ndimweteefuteefu okukuba amayinja mu lujjudde mpaka kufa wahjurni maliyan allah subhanahu wataala akugamba nti yamugamba nti onvumiridde ebbanga eddene naye weerinda okubeera ng'oyinza okutuukako ekizibu allah subhanahu wataala amugamba nti omwana oyo yali mwana omutya allah namugamba nze waalindese n'embeera yange mbeere nga nsinza ebintu byange leka kubeera ng'ontawaanya nvaako oba ndibonerezebwa bambonereze naye ndeka n'okusinza kwange
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
0: قال ناقام سلام عليك مرين بجبير جولي تاتا سأستغفر لك ربي نينجا كسيقرانغا نيقير لكل وقتون لابيرينغا كنسنيرا إنه كان بي حفيا الله كفدا الله سبحانه وتعالى anzijumbira mu kubeera nga mmusabye tanjabulira era tanzijira mwawo

فخلف تنبتر وانبقري من بعدهم ربان مرواوين الله بجيو خلف آبان آباري آبا الزكر وابا بالدلابون نفو ويتراقوا بونو نفو وابوي آباري مرينيو مالي مبانو أضاعوا الصلاة آباري كانج الصلاة نبابيران نبغو يزين تبصغورا قوانوكورا نبابيران الصلاة باجرا قجرر واتبع الشهوات نبغو بررا وقواغرا قيمتما جاوي nabagala kusawu kubeera omutima gwe kigwagala kyayagala mutima tegwagala kusiba nga tasiba mutima tegwagala genda kuswala gwagala kapira nga kalimirako ne bagoberera emyoyo gyabwe ebyo bejali nga gibatumira bejagala basawu fayal kauna gayan Allah bagambye nti kiri baddaki bajja okusisinkana omuliro jahannama bakitegeeri nti kye baakola kyali kikyamu bali balina okubeera nga bagoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyabalalikako kukola.

0: نسيا
1: الله سبحانه وتعالى تغامبا وما نتنزل إلا بأمر ربك جوالي كنا تسمى القرآن نتبير أنك تسين أنك tikira mu bisanja nechika ekirana ekirinda katunda kyo nechika tewaliwo kyetusa nga tukissa mu biseera byakyo ebigere illa bi amri rabbika okujjako nga kiragiro kya Katonda wo kyekibaira kimaze okuyita lahu ma baina aidina wama khalfana Allah subhanahu wa ta'ala manyi byonna ebiri maaso gaffe ku kiyama gye tulaga n'ebyo ebiri emabega waffe ku nsi gye tuva wama baina dhalika n'ebiri wakati awo byonna bimanyi wama kana rabbuka nasiyan Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo tabeeranga kukyeyerabira nti kino kimubuzeeko yeetaaga kujjukiza

0: Rabbu samawati wal ardi allo yomurezi wegguru nensi wa mabayna huma nebiri wakatia wuyabina kubuyinza ba'budu bobo sinza kwati gede Allah subhanahu wa ta'ala wa abaragira nabbi Muhammad ya abaragira na wa mgoverira joye kabobo sinza wa sqadir li ibadate bero mkumi kiliza bobeira ngo sinza katunda oyo hal tasma'u lahu samiyan walio ulideko amufana na oba muinkana nga bali mudara limuna ye
1: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا
0: ويقول الإنسان ومتوى يقرى بلجونغا قامبا أإذا ما مت سنجك سيرا چرتو كنين بانغان فد لسوف أخرج حيا سيرا چرتو كنين بانسجا يومونتانا قان دمرا مونغا ويندكاتيا يقرى
1: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا
0: أولا يذكر الإنسان ومنت يتصورك الجكرة أنا خلقناه كفت ومتوند من قبل والبربريينغة النبك بيرانغة لوان كنسينغة ويجركتي ولم يك شيئا تياريكين تجننا كنسكنو جوبر وكنتقوندي
1: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
0: فوربك الله ليدك توندوك بالنبي محمد يابان فابي تكيشو بكامبي لنحشرنهم تجك وكنان يبنتنوا والشياطين نيز الثاني الزبيين زبسنزا Tumu urufanyu manga tumazo kubaku nganya nistani zawe. Lanu hudira nahum tugenda kuweira nga tubasembeza. Hawla jahannama. Imabari gomu lilo jahannama. Jifiyan ngabari mkwapura. Jifiyan ngabari mkuweira nga babu tamye. Allah subhanahu wa ta'ala gamba. Ama bibi bagenda gati kawansi ni mwezi bigiri yawe babiri nga bafuka midi nga bairo lero mulilo jahannama obukambwe bwako era nga bakwete gikira nga nagugu bete gikira
1: thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiyya
0: Allah subhanahu wa ta'ala gamba thumma urufanyuma lananzi'anna tugenda kujja min kulli shi'atin mubuli chivinja mubuli gurufu tugenda kubeira nganga tusoramu ayyuhum ashaddu ala rahmani itiyan oyo yenne yalabi kantije yali abasingeri Allah subhanahu wa ta'ala mpakane mputu tugenda kubeira nga tumujamu mchivinje cho abiri nga abonerezebwa nga masogu abuko nanga baraba Allah subhanahu wa ta'ala nga tabali azama nyizana akamuna kedagara
1: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا
0: ثم رفن يما لنحن أعلم فتسنغو كمانيا بالذين هم أولى بها صليا أبا بري بيرانغا بيبا سنغير الدرو كبيرانغا بيبا جين لوكسون سكبوا يريا ودي ببوني رزيبي وبنومي وبيتي ربو

0: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَيَكَبَّرُونَ كَسَمِدْوَكُوا أَمَتِيكَ غَفِي أَمَنْنُفُ وَبُرُنْجِي قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أُغِرَابَ بَتَكِرِزَا غَبَايِنِ مُغِرِيَتَارِيَ بُفُنَانِزِبْوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا غَبَغَامْبَا بَابَكِرِزَا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا ani kufi kugurupu ebiri asingu kubane chife chirunji mubura mubwensi wano kumu abakiriza nafa abatali bakiriza wa ahsanu nadiyan asingu kubira neba neba atura nabo abarabikanti bantu barunji kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalingana abasajja abasingu obunji ngabanaku atinga abakafiri Allah subhanahu wa ta'ala yali abawa sente kati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nga atula mu nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam nga mwakunganira ne basahaba ne babeerako bye bayigiriza awamu n'okuba nti embeera yaabwe yali nga njabayaba mu byenfuna naye nga abatakkiriza batuula mu nyumba ya Abi Sufyan n'abagagga b'omu kibuga mu Madina Makka newe naba abali nga abakuraisha b'ebitiibwa ne babeera omunga batuula nga bawanyisiganya ebigambo byabwe nga bateesa ku ngeri gye banaamalawo obusiraamu naye bwe babeeranga nga boogera n'abakkiriza baabagambanga nti bwe mwetunulamu wakati waffe ne wakati wammwe ku gurupu ebbiri ani ali obulungi ayimiridde obulungi wano ku bulamu bw'ensi ani ali mu kifo eky'ebbeeyi wa ahsanu nadiyan aina gurupu y'emikwano gyatuula nayo ne babeera nga bawanyisiganya ebirowoozo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ku ffe nammwe ani ali mu kifo ekisinga okubeera ekirungi
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا
0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن ngabanji betuzikiriza oluberebere lwabwe mu mirembe gyayita hum ahsanu athathan abaali babasinga okuba n'ebintu by'omumaka ebirungi wariiyan n'endabika ennungi bameka betuzikiriza abaali bayina ebirungi okusinga abo abayina egguka nga bakudaalira abakkiriza abaavu abalina ennabbi Muhammadi sallallahu wasallama Allah yazikiriza dda abagagga ababasinga n'abaali babasinga mu ndabika obulungi n'abajjawo nga tatunuulidde bugagga bwabwe yadde endabika yaabwe

0: هدى
1: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله ينجري للدرى بابا رنغا موبو رنغا مبابي رنغا باقي اندما سنوك رنغا مواكوا وينغا تفدكم بلا يابيان فنوبان نفو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الله قامبا ebi ebirungi ebijjo okubeera ebyoluberera ebyokusigalawo nga tutuuse mu maaso ga Allah ebitagenda kubaako kkomo ebiri eri Allah byebisinga obulungi okubeera nga byagenda okusasula abo abaaluŋŋama wa khairun maradda era bye bagenda okufuna obudde obulungi bali bagenda kubeera mu mbeera esinga okuba embi nga bano bagenda okubeera nga bali mu mbeera esinga okuba ennungi Allah subhanahu wataala gy'ali baabawadde nga yejjana
0: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
1: الله سبحانه وتعالى تقامب مسجي يريايتي والعاصي بن وائل يكذب واكيرين عمرو بن العاصي ومسجيو يو يرينغ مسجي سيمون تمرونجي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نيريا بكرزا Musajjoyo yagenda n'abeeranga yeewoza ebbanja ku musajja omusiraamu yali ayitibwa Habbaabu Al-Habbaabu bun Arat n'abeeranga amwewozeeko ebbanja omusajja bwe yagenda okubeera ng'abanja Habbaabu ibuni Arat ebbanja lyeri Amri ibuni Al-Aasi n'amugamba nti sijja kusasula ebbanja lyo lyommanja okujjako ng'omaze okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusajja n'amugamba nti sijja kuva mu ddiini ya Muhammad okutuusa lw'olifa Allah n'akuzuukiza nitusisinkana mu maaso ga Allah subhanahu wata'ala n'amugamba ng'akinigguka nti nno Allah subhanahu wata'ala gw'ogamba bw'ali baamaze okunzuukiza ku lunaku lw'enkomerero nga bwe ndi omugagga wano era olijja n'enkuwa obugagga bwo ebintu bye wampola ŋŋenda kubikusasulira eyo ku lunaku lw'enkomerero naye si wano obasa ekyo olina okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi mbeere nga nkusasula Allah subhanahu wata'ala agamba afara'aita allazi kafara bi ayatina olaba otya omusajja oyo Amri ibuni Al-Aasi yali ng'akuba ekifuba ku mateeka gaffe n'agawakanyiza ddala waqaala n'ayogera ng'agamba la'utayanna maalan wa walada bwe ndituuka ku nkomerero era Allah tayinza kunneerabira agenda kumpa maali nga bwe yagimpa wano wamu n'abaana era bw'ali banga mpadde emmaali ku lunaku lw'enkomerero naawe ŋŋenda kukusasulira eyo attala alghaiba Allah agamba nti omuntu oyo amanya ebyama amittakhadha inda arrahmani ahada nandiki yakola ne Allah omusaasiza endagaano nti bw'ali banga avudde ku bulamu bw'ensi Allah subhanahu wa ta'ala nga mwe yamuwa ku nsi ne ku akhira agenda kumuwa ekyo akimanya amanya ebyama ebinajja enkya ebinaabawo ku lunaku lw'enkomerero
0: kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adhabi madda
1: kalla nedda Allah agamba bw'alowooza si bwe kijja okuba sanaktubu ma yaqulu tugenda kuwandiika buli kyonna ekimuvaamu kyayogera wanamuddu lahu min al'adhabi madda tubeerenga tumugaziyiriza ekibonerezo olugaziyo olunene abeerenga ajja kubonerezebwa embonerezebwa ey'amaanyi ey'ennyongeza olw'enjogera ye etali ya buvunaanyizibwa n'okubeera nti asuubidde nti Allah nga bwe yamugaggawaza ku nsi ne ku akhira bw'ajja okubeera era mbu gy'agenda okusasulira abakkiriza abamubanja amabanja gaabwe
0: wanarithuhu ma yaqulu wa ya'tiina faruda
1: wanarithuhu wa ma yaqulu tugenda kumusikira ye ng'avuddewo wano ku nsi nga ffe tujja okudda mu kifo kye tujja kumusikira ma yaqulu n'ebyo byonna byagenda ayogera tujja kubeera nga tubimugjako atatu ajje mu maaso gaffe wa ya'tiina fardan ajje mu maaso gaffe gwannamudigina nga tayina kantu konna ka bugagga kazze nako Allah subhanahu wata'ala byonna ebyo ebyo ensi yajja okubeera ng'abisikira omuntu agende eri Allah nga tayina kintu nga bwe yajja nga tayina kintu
0: wattakhadhu min duni llahi alihatan liyakunu lahum izza
1: wattakhadhu min duni llahi alihatan abantu basazeewo okuteekawo bakatonda abalala ne baleka okusinza Allah subhanahu wata'ala liyakunu lahum izza mbubasoboro kufune chitiwa mbulamu wensi muno kubanga abantu abali nga kubulamu wensi muno babe iranga baine ndoze gamba ndiye chitiwa chabwe chija kubera nga chibawewa mbujubu masoka Allah nga basinzira kubino bibabe iranga basinza biebigendo kuba oleleza nukuba sembezeri Allah kumwanjo Allah gamba nti awewe mbye abasinze bintu ebitali Allah nga basubira okufuna ekitiibwa nga bayita mu bintu ebyo eri Allah subhanahu wa ta'ala
0: kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alayhim didda
1: kalla nidda Allah gambe kijja kubanga bwe balowooza sayakfuruna bi'ibadatihim ebintu ebyo bye musinzanga mulowooza nti byakubaweesa kitiibwa bigenda kubeegaana mu maaso ga Allah nti sibi ebyali ebituufu okubeera nga mmwe abantu mubisinza wayakununa alayhim didda bigenda kubeera nga bibya biri kyennyume keeyo kyemubisuubiramu gye muli kigenda kubeera nga byo bikontana nammwe nga mmwe mwali musuubira kirungi kuva gye biri bibeere nga bibasembeza eri Allah naye mugenda kufunamu kyennyume kyabyo ekyennyume kyekyo kye mwali musuubira bigenda kubeera nga bibeegaana bigenda kubeera nga bibavaamu bigenda kubeera nga bibalumiriza nti mwali batuufu temwali batuufu okubeera nga musinza byo ne muleka Allah yabitonda era nammwe yabatonda
0: alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza
1: alam tara ya bafegwe tolaba anna antimazima ddala fi arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin tusindika sitaani eri abantu abakafiri ta'uzzuhum azza niziba yugumya oluyugumya nga zibakozesa bino nezibakozesa biri nezibakozesa ebintu ebitalina buvunaanyizibwa mu bantu nezibeera nga zibaliisa ebitaliika nezibambaza nga ennyambala etayambazika nezibayisa obwereere Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tuzisindikira sitaani abatali bakkiriza nezibayuza oluyuza nezibeera nga zibaboyaanya oluboyaanya Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ayogera
0: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا
1: فلا تعجل عليهم لكفر بانتوا وبقوات انفروا بس كسيسو إنما نعد لهم عدا الله سبحانه وتعالى قام أنت يا بانتوا بفي tugenda kuba balulubala nabo bakitegeereriddira nti tuba lyazaamaanyiza ate tubeetegekedde olwetegekera olw'okubasasula awatali kuba lyazaamaanya naye nga bagenda kubeera nga babonerezebwa olw'enneeyisa yaabwe embi
0: yauma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda
1: yauma nahshuru almuttaqina tujukira olunaku lwe tujja okukuŋŋaanya abaali batya Allah ila arrahmani wafda babiri nga bajjeri Allah subhanahu wa ta'ala nga beebagadde bagenda kujja nga bali ku nsolo Allah subhanahu wa ta'ala nga abawadde ensolo kwebatambulira okutuuka owaali baabeetaaze mu bbaliro Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ekitiibwa abantu abaali nga abakkiriza bwe balibeera nga bavudde mu ntaana zaabwe agenda kubateerawo entambula kwe balitambulira so ng'abalala abataali bakkiriza bagenda kubeera nga baboyaana n'entambula nga batambuliza bigere Allah subhanahu wa ta'ala agamba olunaku olwo abakkiriza ngenda kubateerawo entambula babeere nga tebasanga bukowu babeere nga tebasanga buzibu mu lunaku olwo kubanga lugenda kuba lwangu gye bali saabatakkiriza lugenda kuba nga luzibu eri abaali abajeemu
0: وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا
1: وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ tugenda kubeera nga tusaggula nga tugenda tugobaganya abaayi abatakkiriza kuno ku nsi nga tubatwala ila jahannama nga tubatwala eri jahannama wirdan nga bayunta nnyo nga bagenda mu jahannama nga Allah subhanahu wa ta'ala abatwala nga baina ennyonta empitirivu okuviira ddala eno mu bbaliro gye balibeera bali nga bali mu kiseera ekizibu eky'obwetaavu bw'okuweweweeza naye nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongera buzibu ku buzibu kubateeka mu muliro oluvannyuma lw'okubeera nti babadde mu kibambulira ky'obwetaavu bw'okubeera nti banywa amazzi
0: la yamlikuna shafaata illa man ittakhadha inda arrahmani ahda
1: Allah subhanahu wa ta'ala agamba la yamlikuna shafa'ata nga tebasobola kufuna yo muntu yenna abawolereza illa okujjaka man ittakhadha inda arrahmani ahda oyo yekka agenda okufuna amuwolereza yoyo eyakola ne Allah endagaano y'okubeera nti amusinza nga tamugasiiko kintu kirala n'abeera nga yenywereza ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah wala hawla wala quwata illa billah Allah yekka gw'agenda okuddiramu abeere nga amuteerawo omuntu amuwolereza amuwonya ebizibu by'olunaku olwo.
0: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
1: abantu bali kunsiku nonga beyisa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa nga bagamba nti Allah musaasizi yazaala omwana. Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyalwanyisa mu Qur'ani muno obutakimugattako abantu bakiremerako okubeera nga bakimusibako bwe batyo.
0: لقد جئتم شيئا إدا
1: الله سبحانه وتعالى أبغامب أنت مبتوف مليسي چيغامبو موغيري چيغامبو مليسي چينتكم مواجا مويتلا بكانت كذة كنيني نيو وكتمر إلى الله سبحانه وتعالى انت عينو موانا
0: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
1: takadu zisemberera samawati eggulu zonna yatafattaru n'okweyuzaayuzaamu minhu olw'ekigambo ekyo obunene bwakyo watanshaqu l ardu n'ensi n'okuba nti eyatika yatika watakhiru ljibaalu n'ensozi zijula okubeera nga zisigukulukuka mu bifo byazo zibeere nga zeewomuggoleeri zaatika yatike haddan zibeere nga zimenyekamenyeka zibeere nga zaatika yatika olw'obuyitirivu bw'ekigambo ekyo kinyeenya eggulu ne zijula okweyasaayasa n'ensi eno n'ejula okwatikayatika n'ensozi ne zijula okuyuuguuma okuva mu bifo byazo zibeere nga zimerenguka olw'obuyitirivu bw'obunene bw'ekigambo ekyogerwa ku Allah nti yazaala nga atitazaalanga.
0: andaawu
1: lirrahmaani waladan abantu ekibaleetera okwogera ku Allah nti ayina omwana kyekireetera eggulu n'ensi n'ensozi okwagala okweyuzaayuza okwatikayatika byonna okubeera nti biggwaawo ekigambo ekyo eky'okugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala nti ayina omwana bamutemerera nga si bwali Allah subhanahu wa ta'ala ayina omuddu we ng'abaddu abalala Isa alayhi ssalaam naye si mwana muzaali buzaazi ng'omuntu we yandizadde omwana.

ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها كجزانك كوكوكولا كنصونغا يساوى يتياما نابيرانغا يغاروكولي ترى وسواسي وتنكنم كفيرا وكساويو من لا يؤمن بها ندارو منكو يتجكري لزامون كجا كفيرا يو كجزانك كوكوماتيزانا كوكولا gwisigala ngo kakasa nti nze nkugambye kiteekwa kubeera ekiyama kijja kujja wataba hawaahu omuntu oyo agezaako okubeera ng'agoberera obwagazi bw'omwoyo gwe kyegumugamba kyakola so siffe kye twagala kyakola omuntu oyo tagezangako okubeera ng'akubuzaabuza n'ayagala okujja ku mulamwa nti ssaawa ekiyama teriiyo man la yu'min biho yatagikkiriza watabaa hawaahu ng'agoberera bwagazi bwa mwoyo gwe bw'onoogezaako okubeera munnange nga naawe ogenze naye fatarda ojjakwa mu nnyanga z'omuliro obeere ng'olimu abo abajja okuzikirira kitegeeza nti buli muntu yenna atakakasa nti waliyo ekiyama omuntu ow'ekika ekyo fakattaradda abeera amaze okubeera ng'agwa mu nnyanga z'omuliro ebyo byonna nga bikyali awo wama tilka biyaminika ya Musa kiki kyoyina mu mukono gwo kikyokutte mu mukono gwo ya Musa owange gwe Musa alaihi ssalam Allah subhanahu wataala ayogera ne Musa alaihi ssalam ng'amaze okumutegeeza mweyanjulidde nti nze Allah ayogera naawe era n'ekifo mwoli kifo kitukuvu jjamu engatto zo n'amutegeeza nti nze nzekka asaanidde okusinzibwa ate n'abantu bategeeze nti ekiyama kirina okujja kwagala butayagala so nga ate tugezaako okubuzaabuzibwa n'abo abatakikkiriza ebyo byonna byogerebwa nga Musa alaihi ssalaamu asirise Allah subhanahu wataala n'ayagala amuggyemu eddoboozi asobole okubeera nga naye ayogera ne Allah subhanahu wataala ekimu ku bijja okubeera nga kimugumya Allah amubuuza wama tilka kyekiki ekyo ky'okutte biyaminika mu mukono gwe ya Musa owange gwe Musa alaihi ssalaamu wadde nga Allah subhanahu wataala yali akimanyi era ng'akiraba.

0: أخرجنا به أزواجا من نبات شتى
1: الذي جعل لكم الأرض مهدا الله يبتون للإنسان ناجفور ماليرو مبيرانك ميكالي لكو مزاني لكو مروندي لكو مقولي لكو بلشون ناشون ناشي مواغلا وسلك لكم فيها سبلا نباتي ركام كبوك مصبرو ككواتا كنجا ورنغ ميقاكو كليا مصبرو كوانغالي لنبرا مبرونجي abalala bavubi abalala balimi abalala balunzi mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo buli omu ngeri gy'asobola okubeera ng'asobola okutuuka ku kiyimirizaawo obulamu bwe allah subhanahu wataala yebibakolera ku bulamu bw'ensi wa anzala mina ssamaai maan allah gwe tuzza okusomesa yoyasa amazzi okuva mu bbanga wa akhrajna bihi ne tufulumya n'amazzi gaffaago ge tuba tusizza azwajan ebika eby'enjawulo min nabaatin eby'ebimera shatta ebyenjawulo waliko ebimera ebyenjawulo ebimera ku lubaati lw'ensi eno nga bya bika bya njawulo biyina empooma za njawulo wadde nga binywa amazzi ge gamu so nga biri ku ttaka lye limu allah n'afulumyamu ebika ebirina empooma ez'enjawulo ez'engeri ezitali zimu tumala okumeza ebintu ebyo allah n'agamba kulumulye warau anamakum murundireko n'ebisolo byammwe ku midde egyo egitojjedde olw'okutonya kw'amazzi inna fi dhalika la ayatin mazimamu ebyo bye tujja twogera mulimu ebyokuyiga li uli nnuha eri abalina amagezi allah subhanahu wataala amagezi agayita nnuha olw'okubanga yanha wahibahu an irtikabi lkabaihi amagezi gagaana nannyiniko okubeera nti adiringira mu bintu ebinyiza allah subhanahu wataala kiyava agayita nnuha amagezi agasobola okutangira nannyinigo okubeera nti takola ebyo allah subhanahu wataala by'atayagala.